0: ちょ。ちょ。かばろれ。てりじょろとばめてげせなかとにやるだ。あれ。てりがれゆ。ちょとますう。れがゆえ。たちのパンやじ。てりげちがあちゃ成れよろ。とちりんびしょをさむちょ。小郎家あちゃ成れよけたんしゃ。ちまちんしゃけて。がとんだ。れこだ。にゃらげもらやすとれぶさ。しゃけてりてんきべ。
1: 你那边的，他在哪？喂，我查没着，我查要嘛的，光上不来下。